0: kinasing-kasing nga nagapasalamat sa inyong makanunayong suporta. Kapamilya, Ka-Vibes, FM Radio.
1: 853.

0: 6 o'clock.
1: Paghandom sa pagkahimong tawo sa anak sa Dios.
2: Ang anghel sa Ginoo mipahibalo kang Maria.
3: Ug nanamkon siya sa lalang sa Espiritu Santo.
2: Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya. Ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ka sa babayi nga tanan ug bulahan manusab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
3: Santa Maria, inahan ka sa Dios. Igampo mo kami makasasala karon sa oras sa among kamatayon. Amen.
4: Ania ang ulipon sa Ginoo, mahimo unta.
3: Dinhi kanako sumala sa imong pulong.
4: Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya. Ang Ginoo manaa kanimo. Bulahan ikaw sa babaye nga tanan, bulahan manusab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
3: Santa Maria, inahan ka sa Dios. Igampo mo kami makasasala karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
5: Ug ang pulong na himong tawo.
1: Ug mipuyo siya uban kanato.
5: Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya. Ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ka sa babaye nga tanan. Bulahan man usab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
3: Santa Maria, inahan ka sa Dios. Igampo mo kami makasasala karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen. Iampo mo kami, mahal nga inahan sa Dios.
6: Aron mahimo kaming takos sa mga saad ni Jesucristo.
1: Magampo kita.
3: Ang grasya mo nangamuyo kami, Ginoo. Ibubo sa among mga kalag. Aron kami nga pinaagi sa pagpahibalo sa anghel, nasayod sa pagkatawo ni Kristo, imong anak. Tungod sa iyang kasakit o kamatayon sa krus, madalangad to sa mahimayaong pagkabanhaw. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen.
1: Himaya sa mahan, sa anak ug sa Espiritu Santo.
7: Maingon sa sinugdan karon sa gihapon sa mga katuligan nga walay katapusan. Amen.
1: Himaya sa mahan, sa anak ug sa Espiritu Santo.
7: Maingon sa sinugdan karon sa gihapon sa mga katuligan nga walay katapusan. Amen.
1: Himaya sa mahan ug sa anak ug sa Espiritu Santo.
7: Maingon sa sinugdan
1: karon ug sa gihapon sa mga katuligan nga walay katapusan. Amen.
8: FMR Davao de Oro. Ka-vibe sa sound trip.
9: Ang lupet!

Mga ka-vibes, among nabati ang hugot nga suporta na inyong gidalit pinaagi sa pagpaminaw sa among mga programa.

0: kinasing-kasing nga nagapasalamat sa inyong makanunayong suporta. Kapamilya, Ka-Vibes, FM Radio.
1: 7 o'clock.

Mga ka-vibes, among nabati ang hugot nga suporta na inyong gidalit pinaagi sa pagpaminaw sa among mga programa.

daghan ang mga panid sa kagahapon ang ipadpad sa panahon. Di ko na masubay ang mga tunog nga milutang. Di ko na maihap ang mga pangus ning lapalapa nga nagbagtas ngadto nganhing mga dalan sa akong katuyuan. Unta kani adto, namulit akong mutya bisan sa gidulman kong mga takna. Nanughit akong mga brilyante taliwala sa kangitngit sa akong mga gabi. Ug unta, wako pasagdi ang tagak sa mga bituon nga midailos sa akong mga kabut. Ug lamyon lang sa burong kong kahimat mo. Unta lagi, aron may ikasugilon akong kaagi sa hataas nga panaw nga gilatas sa akong mga adlaw. Kaanugon, kaanugon, apan dili na mabalik ang panahon. Karon, aniya ako, subo nga nanambo sa mga bintana sa akong kahapon. Wa na ako'y paabuton pa, gawa sa kilom-kilom. Akong mga kilom-kilom nga manghipos na unya sa nagkawasig-wasig nga mga handumanan sa di na mamalik na akong kabataan. Oh, ang mga tipaka sa handumanan di ko na mahimong tibok ko.